0: Liker du meg, mamma?
1: Jeg liker broren din bedre.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Jeg er bare hverdagskomiker, jo.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Jeg blir aldri like morsom som Markus Neby. Det eneste morsom med deg er støgge tynn ditt.
2: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hei lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg.

0: Nei, det jeg ikke.
1: Der har du den igjen.
2: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.

0: vi slår følgende stien. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: det med mamma.
1: Men like broren, det bedre.
0: Like det med. Like det med. Like det med mamma.
1: Du er bare hverdagskomiker, jo.
0: Like det med. Like det med. Like det med mamma.
1: Det blir aldri like morsom som Markus Neby. Det eneste morsom er da en støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilal. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med og
0: gi meg.